Seglet er sjod våre nest, og er vinterskersken for. Sånn måtte vi er lærere vinter, sjod godt. Jeg ikke kjøsett.